0: שכנר למעלה, קבוצה תקטר את המשהו הזה.
1: אבל יש לי כולכם בוטה. אין, מלא. אבל אני לא יודעת את השואה. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא,